0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

Ja sam lud za njom i znam to je glupo, al srce udara ludo kad je vidim. I zbog tog se stidim, al nema mi pomoći. Lud sam od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca, zbog njemu mi muca, mekan ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitle kontrast, buljin u ekran, oči će mi otpast. Doživit ću kolaps, tu je hipnoza.

Znaš, ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se noće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: Ритъм спорта.
1: За крај емисије остајемо на Неретви с нашим леđарицама, чланицама Удруге леđарица Гусарице, Сандом Додиг и Маријаном Крстичевић. Доносимо њихове дојмове након наступа на 13. маратону леđарица.
2: Санда Додиг и Маријана Ода Крстичевић чланице су... Sanda Dodig i Marijana Oda Krstičević članice su

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

stakla. Žamu usred pustinje, zatvor zlatnih vrata. Kriv se pravom smiluje, slikar praznih plati. Ustajan se predaje, krovišta bez kuće.

0: Radio Delta.
1: Odkada je otišla, hodam gradom bez cilja, nesigurnih koraka. Odkada je otišla, moje oči su dobile boju

royal. Klizis po njemu, tvoj smile i vibra između tebe i mog tigra. Nagi, na uho mi šapćeš dragi, zagrljeni, ja u tebi, moja ljubavi. I dok vodimo ljubav, neka ljubav vodi nas. Laske de Marco, gangster kao pas.